0: med mamma.
1: Han lika bror, det bättre.
0: Vilken man, vilken man. Likade med mamma.
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man, vilken man. Likade med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke? Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Varsågod.
1: Jag har trippel på 81.
0: Trippel på 81, ja.
1: Vagn nummer 18243.
0: 18243.
1: Ja, det är Ballovara. 81, 88, 89.
0: Ja, jag kan säga Kari Ballovara.
1: Ja.
0: Ja, ska vi se. Kari Ballovara. Ja, men den är för så vitt riktig, den trippen där. Gratulerar.
1: Tack, tack. Ja, den.
0: Ja, den. Yes, då var trippeln gått under här. Ska vi se fler som ringer här. Hallå, ja.
2: Ja, men den är för så vitt riktig, den trippen där. Gratulerar.
0: Ja väl, okej, det blev lagt på. Ska vi se, rings det igen? Nej. Det är väldigt korrekt. Hallå? Hallå?
3: Hej, du kolla vad sorts tal du sa som slutar på 3.
0: Tal som slutar på 3?
3: Ja, jag tror det var 3-talet, 4-50-talet, 4-50-talet.
0: Det var 3, det. Nummer 3.
3: Okej, jag har tagit på det.
0: Okej, okay. Då är det uppgjort att ska vi spela om en räcka. De tre sista tallen, det var 56, 81 och 46. Nästa tal, 50, 5, 0. Trettini, 3-9, 10, 1, 0. Trettisju, 3-7. 83, 8, 3. 76, 7, 6.
4: 6.
0: Varsågod.
5: Ja, det var en bingo på 37.
0: På 37, ja.
5: Ja. 14, 4, 27.
0: 14, 4, 27.
5: Vigdis Helgesen.
0: Det var Vigdis Helgesen.
5: Ja.
0: Ja vel, bare deres tall.
5: 9, 10, 37, 46 og 81.
0: Ja, det ser helt riktig ut det, Jan. Gratulerer.
5: Ja, takk, takk.
0: Ja, hei.
5: Hei.
0: Da er vi ferdig med rekka og skal spille om 2 rekke. De tre siste tall, det var 37, 83 og 76. Neste tall, 77, 7, 7. 84, 8, 4. 2, nummer 2. 68, 6, 8. 71, 7, 1. 35, 3, 5. 13, 1. 3. 20. 2. 0. 27. 2. 7. 63. 6. 3. 42 4 2 78 7 8 4 nummer 4 65 6 5 25 2 5 36 3 6 29 2 9 14 1 4 32 3 2 41 4 1 8 nummer 8 73 7 3 75 7 5 53 5 3 45 4 5 15 1 5 57 5 7 54 5 4 55 5 5 31 3 1 33 3 3 67 6 7
4: Bingo!
0: Vær så god.
3: Jeg har bingo på 31.
2: 67 6 7
0: Bingo på 31. Kan du dempe radioen din litt?
3: Jeg går unna den.
0: Ja.
3: Du... Kontrollnummeret er 520.
0: 520.
3: Ja.
0: 520, ja. Og hva, hvem er vinneren her?
3: Jon Nore Sørensen.
0: Jon?
3: Ja.
0: Sørensen.
3: Det er OHN Sørensen.
0: Ja. Ok, bare les tall.
3: 8, 10, 13, 25, 29, 31, 44, 50, 63, 73, 84, 89. Kan godt ha levnet ene lykketallet.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det flere som ringer. Gratulerer i alle fall.
3: Ja, ja takk.
0: Vær så god. Hallo.
6: Hallo?
0: Hallo, ja.
6: Hei.
0: Hei. Har du bingo?
6: Ja, det bingo, ja.
0: Ja.
6: Jeg fikk bingo på 31.
0: Ja, det var det samme som han Jon der.
6: Yes.
0: Og har du et kontrollnummer?
6: Hvor det står han?
0: Hvis du har den bongen framfor deg, så helt til venstre, så er det noen vertikale tall der. Altså, de står på 90 grader på de...
6: Det 26116.
0: 26116.
6: Yes.
0: Ja, der har vi en sak. Og hvem er vinneren her?
6: Iben Beck.
0: Iben?
6: Yes.
0: Iben Beck?
6: Ja.
0: Ja. Ok, bare les de 10 vinnertallene der.
6: 4, 36, 45, 50, 78, 9, 14, 25, 31, 65.
0: Ja, det 10 gode tall det der. Gratulerer.
6: Tusen takk.
0: Ja, hei.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Ja vel, da var det 2 vinnere der som får 200 kroner hver. Då ska vi gå vidare på 3 räcke. De 3 sista tallen, det var 31, 33 och 67. Nästa nummer ut 85. 85. Åtte, syv. Tjueåtte. To, åtte. Trettiåtte. Tre, åtte. 40, 4, 0. 23, 2, 3. 7, nummer 7. 52. 5-2 58 5-8 48 4-8 61 6-1
4: Bingo!
0: Vær så god.
6: Hei, det Iben igjen. Nå fikk jeg 3 rekke.
0: Ja. Det på samme nummer i dag? 26?
6: Ja, det på samme. Jeg fikk på 52, tror jeg.
0: 26, 11, 6. Den saken der, og du fikk, skal vi se, du fikk, hva du sa på 58?
6: Nei,
0: 52, ja, jeg ser, 52 siste tallet du har der. Men yes. Uansett, kan du bare lese tallene dine der? På den, ja, bare lese den nederste linja der, sånn.
6: 39, 46, 52, 76, 84.
0: Ja. Det var den siste gode rekka der, så den drar du med deg 600 kroner på den.
6: Tusen takk.
0: Ja, hei.
6: Ha det.
0: Ja, den var grei nok den. Vinnertallet der blir 52. Ja, men da har vi gjort unna første spill, og siden det ikke noen flere som ringer, så tar vi oss en kjapp liten pause for neste runde.

0: sex.
1: Varsågod.
2: Det var trippel på 20.
1: Trippel på 20. Och bongnumret var?
2: 491.
1: 491.
0: Varsågod.
2: Anvej Ballovare.
1: Anvej.
2: Ja.
1: Okej, okay, bäddast tal.
2: 20, 29.
1: Ja, det är helt riktigt. Gratulerar.
0: Anvej.
1: Hej. Ska vi se, det var någon som drev och ringte här, de la på. Men i vart fall, trippeln gick nog här och då var Anvej som fick den. Ja, jag tänker bara det att vi försatte spela här. Vi är i rack och vi ska spela om här nu. De tre sista, ja det ringer det. Ska vi se. Hallå, ja.
3: Ja, det var en bingo på 76.
1: En räcka på 76.
3: Ja.
1: Okej. Okay.
3: 14417.
1: 14417.
3: Vigdis Helgesen.
1: Och det var Vigdis.
3: Ja.
1: Där spelade det tallarna där.
3: 28, 55, 64, 76 och 89.
1: Ja. Den är helt korrekt. Gratulerar.
3: Tack. Hej.
1: Hej. Ja, då är vi i den situationen att också en räcka är god. Så därför är det nog två räcker och kun det vi ska spela om här. Ja, ska vi se. De tre sista tallarna var som sagt 71, 20 och 76. Då har vi nästa tal ut. 78, 7, 8. Sextio. Sex. Null. Åttiosyv. Åtte. Syv. Trettiofyra. Tre. Fyra. 3. Nummer 3. 61. 61. 74. 74. 73. 7, 3. 50, 5, 0. 7, nummer 7. 19, 1, 9. 24, 2, 4. 90, 9, 0. 12, 1, 2. 53. 5, 3. 46, 4, 6. 62, 6, 2. 25, 2. 5. 15. 1. 5.
4: Bingo!
1: Vær så god.
4: Hallå, du, nu har jag Toracke.
1: Nu har du Toracke, ja.
4: Ja.
1: Och bongnumret det var?
4: Är det det som står på C av?
1: Ja, det är det som står på C, ja. Ja.
4: 1785.
1: 1785.
4: Ja.
1: Ja, och vem är vinnaren sa du?
4: Erlend Larsen.
1: Erlend Larsen, ja.
4: Jag fick den på 62.
1: Du fick den på 62, ja. Ja. Men bara läs tallan dina.
4: 8, 49, 62, 71, 89. 2, 24, 53, 66, 78.
1: Ja, det är en riktig toracke där. Gratulerar.
4: Ja, tack så. Vad var det sista talet du läste upp?
1: Sista talet läste, det var väl 15, men jag jämtar de tre sista talen.
4: Ja, inte sant. Ja.
1: Ja.
4: Supert, tack så.
1: Ja, ja, då var toracken god. Då ska vi fortsätta på tre räcke. Och vi har ändå lyckotal nummer 13 med oss i spelet här. Och har läst upp till 39 tal så långt. Och de tre sista talen, det var 62, 25 och 15. Då är nästa tal ut 43, 4, 3. Fyrtiotvå, fyra, två. En, nummer en. Trettionio, tre, ni. Åttiofyra. 8, 4. 58, 5, 8. 32, 3, 2. 38. 3, 8. 41, 4, 1. 13, 1, 3. 37, 3, 7. 4, nummer 4. 33, 3, 3. 32.
5: Först av allt så vill jag klaga över att du sa 13 för 37.
1: Ja, det så det var
5: bingo på 37.
1: Bingo på 37, ja. Ja.
5: 2904.
1: Yes. Ja då, när jag satt och väntade lite och hört skulle höra någon ringt här, men det var inte något.
5: Den kom lite sent.
1: Ja. Nej, men nu har jag sett 2904. Den är grej. Och vem är vinnaren, sa du?
5: Kim Viktor Pettersen.
1: Kim. Kim Viktor Pettersen. Läs tal.
5: 1, 13, 19, 24, 27, 37, 39, 34. 41, 58, 61, 62, 78, 89.
1: Ja, jag kan se att du har 13 med på den bongen där, men alltså, som sagt, 37 är det aktuella talet här. Så.
5: Yes!
1: Ja. Nej, men nu har jag sagt, gratulerar med 600 kronor då.
5: Tack, tack! Ha det.
1: Ja, det var close med no cigar. Det är stilt på telefon, så vi tar oss en kapp paus igen för tredje spel.
6: Radio Tromsø. VVS 20. VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776-90 Telefon 776-9200 døgnet rundt.
7: Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver morgen.

0: syv. Nummer syv. Fyrtiosyv. Fire, syv. Trettioåtta. Tre, åtta. 26, 2, 6. 18, 1, 8. 30, 3, 0. 3, nummer 3. 52, 5, 2. 12, 1, 2. 33, 3, 3. 62, 6, 2. 45, 4, 5. 41, 4, 1. 13, 1, 3. 29, 2, 9. 29.
1: Det var trippel på 41.
0: Trippel på 41. Och bongnumret?
1: 35338.
0: 338.
1: Ja, 35338.
0: Ja. Och vem är vinnaren här?
1: Lena Sannes.
0: Lena Sannes, ja. Vad är löst håll?
1: 45, 41, 47.
0: Ja. Helt riktigt. Gratulerar.
1: Tack så du ha.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej. Då är vi färdiga med trippeln och ej racka. Står för tur. De tre sista tal var 41, 13 och 29. Då har vi nästa tal ut. 21, 2, 1. 51, 5, 1. 4, nummer 4. 14, 1, 4. 36, 3, 6. 35, 3, 5. 82, 8, 2. 76, 7, 6. 63, 6, 3. 27, 2, 7.

0: honom och synd.
1: Varsågod.
2: Jag var bingo på 76.
1: På 76. Ja, bongnummer. Ja.
2: Ska vi ha bongnummer?
0: Nej,
2: 27480.
1: 27480.
2: Ja.
1: Ja. Kan vi vinna då här?
2: Herdis Mattias.
1: Så Herdis.
2: Ja.
1: Ja. Herdis Mattias. Vad var läst tal?
2: 7 21 36 45 76.
1: Ja då, den är helt riktig den. Gratulerar.
2: Tack för det. Ha det gott.
1: Ja, hej. Ja, Eiraka är undergjort och här är fler som ringer. Varsågod. Hallå.
3: Hejsan, var bingo på 76.
1: Du hade också Eiraka på 76.
3: Ja.
1: Ja, och bongnummer, vad är det?
3: 12425.
1: 425. 12-4-2-5. Och vem är vinnaren här?
3: Svein Harald Bakken.
1: Svein Harald Bakken?
3: Ja.
1: Okej. Okay. Grejt, bara läst tal.
3: 14-33-47-62-76.
1: Ja, har du sett. Den är riktig. Gratulerar. Ja.
3: Tack, tack.
1: Ja, hej. Då var vi färdig med Eirak att regna med. Det var 2 vinnare i hvert fall här. Då ska vi fortsätta på 2 räcke. Och de 3 sista tallen, det var 76, 63 och 27. Nästa tal ut. 2. Nummer 2. Trettito, tre, to, seksti ni, seks ni, femten, en, fem. 89, 89, 16, 1, 6, 49, 4, 9, 74, 7, 4, 37, 3, 7, 54, 5, 4, 71. 7, 1, 80, 8, 0, 88, 8, 8, 40, 4, 0, 50, 5, 0, 6, nummer 6, 78. 7, 8, 56, 5, 6, 53. 5, 3. Åttien. Åtte, en. Sekstien. Seks, en. Femtini. Fem, ni. 22.
4: Ja, hallo, det var bingo på nummer 3, eller? Jag husker ikke siste tallet.
1: Det kan ikke være nummer 3, det går ikke an.
4: Men nei, ikke nummer 3.
1: Uansett, har du et bongnummer der?
4: Ja, 20, 81, 8.
1: 20, 81, 8. Skal vi se. Skal vi se hva du kan ha fått det der. Du må ha fått det på 81 her.
4: 81, sikkert, ja. Ja,
1: ja. Greit. Hvem vinneren da her?
4: Og Norma Andersen.
1: Norma. Les bare de tallene.
4: Vi ser det. 3, 36, 45, 63, 81, 38, 41, 62, 71 og 88.
1: Ja, det riktig den. Ja, det var i alle fall flere. Ja. Den riktig, men det flere som ringte her. Vi skal se om den ringer opp igjen. Så. Men i alle fall gratulerer med den. Hm, ja.
4: Ja, thank you. Hei. Ha det.
1: Ja, hun Norma hadde da to rekke på tallet 81. Hvis noen hadde bingo på 61 eller 59, så de for sent ute her. Skal vi se, her ringes det, ja. Hallo, ja.
5: Hei, 81 var det før 61.
1: 81 var før 61, ja. Ja.
5: Ok, ja, men det greit. Takk. Ok, ha det.
1: Ja, da den saken klar. Og Norman er vist alene her ser det ut, for så får du 400 kroner der. Greit, da skal vi fortsette på tre rekke. Jeg har lest opp 48 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 81, 61 og 59. Da neste nummer ut 43, 4, 3. 22, 2, 2. 8, nummer 8. 11, 1, 1. 67, 6, 7. 55, 5, 5. 48, 4, 8. 39, 3, 9, 44, 4, 4, 24, 2, 4, 10, 1, 0. 60, 6, 0. 83, 8, 3. 34, 3, 4. 73, 7, 3. Vær så god.
3: Bingo på 34.
1: Tre rekker på 34.
3: 12, 5, 3, 8.
1: 12, 5, 3, 8.
3: Ja.
1: Skal vi se. Ja. Hvem du sa vinneren var her?
3: Anne-Lise Karlsson.
1: Anne-Lise.
3: Ja.
1: Greit, bare les tall.
3: 3, 4, 14, 22, 34, 30, 38, 45, 47, 51, 61, 63, 74, 80 og 81.
1: Ja. Den helt riktig den, og det ikke noe som driver å ringe her, så jeg regner med hun, Anne-Lise kan få de 1500 kronene for seg selv da.
3: Ok, takk for det.
1: Ja da, alt i orden. Gratulerer.
3: Hei. Hei.
1: Ja, da var vi ferdig med tredje omgang, og avslutte den, så skal vi ta oss en kaffepause før vi fortsetter videre med neste spill.
6: Du hører på Radio Tromsø. 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10 000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
7: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
8: Ja.
7: Ja.
6: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no. Dette Radio Tromsø.

0: Ja, varsågod.
1: Ja, trippel på 60.
0: Trippel på 60.
1: 14-4-0-3.
0: 14-4-0-3.
1: Ja, Vigdis Helgesen.
0: Då Vigdis.
1: Ja.
0: Okej, bara läst tal.
1: 60-66-65.
0: Ja, helt riktigt. Gratulerar.
1: Tack, tack. Hej.
0: Ja då, det var trippelforn och vi ska fortsätta att spela om en räcka. De tre sista tallen, det blev ju 75, 60 och 48. Nästa nummer ut, 21, 2, 1. Sju, sex, femtiosju. Trettiotre, tre. 38, 3, 8. 39, 3, 9. 4, nummer 4. 67, 6, 7. 71, 7, 1. 12, 1, 2. 77, 7, 7. 1, nummer 1. 18, 1, 8. 19, 1, 9. 90, 9, 0.
2: Bingo!
0: Varsågod.
3: Nej, på 18.
0: Du hade bingo på 18.
3: Ja.
0: Ja, har du ett...
3: Nummer 1733.
0: 1733.
3: 43.
0: 43.
3: Ja, Lena Svensson.
0: 1743. Lena Svensson.
3: Linda.
0: Linda. Du hörde så dåligt här. Jag vet inte om det är telefonen, vad det är för något. Men Linda.
3: Ja.
0: Okej, bara läs de talen dina.
3: 1821, 33 och 51.
0: Ja, det är riktigt det. Men det är fler som prövar ringa här, så vi ska se vad de vill här. Ja, ja. Ja, hej. Hallå, ja. Hallå.
4: Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, bingo på tal 18.
0: Du hade en räcka på 18, du också.
4: Ja.
0: Vad är bongnumret ditt?
4: 17719.
0: 17719.
4: Ja.
0: Ja då, och vem du är?
4: Reidun Isaksen.
0: Reidun Isaksen, ja. Okej. Okay.
4: Ja.
0: Vem läst i talen dina?
4: 1, 18, 37, 58 och 60.
0: Ja. Den var också riktig den räcka där, så du får få den 100-lapp du också.
4: Tack ska du ha.
0: Ja, varsågod.
4: Ha det.
0: Ha det. Ja. Där hade vi två vinnare där också på en räcka. Och då ska vi fortsätta att spela om två räcker nu då. De tre siste tallene, det var 18, 19 og 90. Neste nummer ut. 29. 2, 9. Førtifem, fire, fem. Elve, en, en. Sekstito, seks, to. 30, 3, 0. 25, 2, 5. 54, 5, 4. 47, 4, 7. 70, 7, 0. 34, 3, 4.
3: 47.
0: Du har bingo på 47. Og da har du sikkert et bongnummer også.
3: Ja, vi ser. 23, 3, 1, 2.
0: 23, 3, 1, 2. Ja, og hvem er vinneren her?
3: Mai Sætre.
0: 3, 1. Ok, bare les tall.
3: 11, 30, 54, 75, 88, 1, 18, 21, 47, 66.
0: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerer.
3: Takk.
0: Ja, hei.
3: Hei.
0: Ja da, da var to rekken undergjort, og vi skal fortsette på tre rekker. Jeg kan si at vi har lykketallet nummer 13 enda med oss i spillet her, og har lest opp 38 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 47, 70 og 34. Da har vi neste tall ut. 10, 1, 0. 63, 6, 3. 82, 8, 2. 32, 3, 2. 86, 8, 6. 46, 4, 6. 55, 5, 5. 72, 7, 2. 17, 1, 7. 89, 8, 9. 78, 7, 8. 49, 4, 9. 2. Nummer 2. Sex, fire. Åtte, tre.
3: Bingo!
0: Vær så god. Hallo.
3: Hallo.
0: Ja, hallo, ja.
3: Vi har to rekker.
0: Nei, vi spiller om tre rekker nå.
3: Ja, ok. Beklager.
0: Ja, ja. Rett, hei. Ja da, som sagt, vi spiller om tre rekker her. Og siste tallet jeg leste her, det var 83. Skal vi se, neste nummer ut. 44. 4-4. 79. 7-9. 40-4-0. 15-1-5. 27-2-7. 61-6-1. 41-4-1. 6. Nummer 6. 73-7-3.
3: 7 3. Bingo!
0: Vær så god. Hallo, ja.
2: Bingo på nummer 6.
0: En bingo
2: tre rekker.
0: Tre rekker på 6, ja. Ja.
2: Kontrollnummer 2-5-7-4-40.
0: 2-5-4-40.
2: 2-5-7-44.
0: 2-5-7-44.
2: Ja.
0: Skal vi se. Ja da, og hvem er vinneren her?
2: Ola Thomas Bakken.
0: Ola Bakken, ja.
2: Ja. Skal du ha numrene fra nederste rangering eller øverste?
0: Nei, altså du kan ta den fra øverste her borte over.
2: Ja. 4, 30, 48, 51, 61, 11, 29, 57, 66, 71, 6, 38, 49, 62, 82.
0: Ja, de ser helt riktig ut den rekken der.
2: Nydelig!
0: Gratulerer, det blir 600 kroner der, ja.
2: Ja, men takk skal du ha.
0: Ja, hei.
2: Supert, hei.
0: Ja. Greit, da er vi kommet dit hen at vi er ferdige med spill nummer 4. Og det er stille på telefonen, så vi tar oss en pause før vi går løs på siste runde.
5: Du hører på Radio Tromsø.

0: Ja, då har vi kommit fram till femte spel, men det är någon som ringer här. Hallå, ja.
1: Hallå, ja, det var Anders Pedersen som ringer. Jag hade också bingo på tax.
0: Ja, men nu är vi kommit igång med andra, med nytt spel här.
1: Jag ringde på för du gick av, men du tog inte telefonen.
0: När du ringer så är jag aldrig gått av lufta då, för att...
1: Jag fick bara att telefonen var upptagen, så då var det han som hade för mig.
0: Ja, det kan gå till att han ringer för dig, men vi har lagt ned raster här nu, för så jag kan inte möjlighet för att se vad du har att tala. Dessutom är reglerna så att när du ringer in efter att det slut, så vi hoppar över på ett nytt spel nu här.
1: Ja, men jag ringde ju med en gång och fick tal och sagt så.
0: Ja, jag skjønner, men det var stilt på telefonen han Ola hade lagt på här, så...
1: Ja, jag fick bara att telefonen var upptagen.
0: Ja, det var för det att han snackade. Vi har inte... Mm-hmm. Men oavsett, jag har inte någon möjlighet för att göra något med det där.
1: Nej, då, men det är nog rätt.
0: Ja, men, ja, hej.
1: Ja, hej.
0: Sån är det, ja. Ska vi se. Då är det bara att börja trycka fram nya tal här. Första tal ut... 24, 2, 4. Sötti, 7, 0. Fyrtiotvå, 4, 2. 83, 8, 3. 43, 4, 3. 66, 6, 6. 14, 1, 4. 15, 1, 5. 78, 7, 8. 32, 3, 2. 29, 2, 9. 51, 5, 1. 7, nummer 7. 63, 6, 3. 20, 2, 0. 21, 2, 1.

0: Varsågod.
1: Hejsan, var vi på Toräcken?
0: Vi var på Toräcken, ja.
1: Jag hade bingo på talet 60.
0: 60, okej. Okay. Bongnumret, vad det blir?
1: 26462.
0: 26462. Ja, och kan vi vinna den här?
1: Trine Arnsen.
0: Trine Arnsen. Läs på det tal.
1: 6, 29, 46, 60, 77, 14, 37, 53, 67 och 83.
0: Ja, den var helt riktig den. Gratulerar.
1: Tack för det.
0: Men det är fler som ringer, vi hör det här.
1: Ja.
0: Ja, hej. Ja då, ska vi se. Där har då Trine en toräcke på talet 60. Det var någon som prövde att ringa in här, men där rings det, ja. Varsågod. Hallå.
2: Hej, jag ringer på talet 60.
0: Du har toräcke?
2: Ja.
0: På talet 60, okej. Okay. Ja. Och bongnumret det var?
2: 4408.
0: 4408.
2: Ja.
0: Okej, okay. Och vem är vinnaren här?
2: Hanna Sommerback.
0: Hanna Sommerback, ja.
2: Ja.
0: Okej, okay, bara läs talen dina.
2: Ja. 20, 29, 35, 43, 51, 60, 72, 78, 82 och 83.
0: Ja då. De ser helt guldig god ut där.
2: Ja.
0: Gratulerar.
2: Tack. Ta det bra.
0: Ja, då hade vi två vinnare här på Toräcke, så de får få 200 kronor kvar sig då. Grejt, då är det inspurten här mot tre räcke och 3000 kronor. Vi har ett lyckotal, nummer 13, ändå med oss i spelet. Jag har läst upp 41 tal så långt, och de tre sista talen det var 72, 60 och 8. Då har vi nästa tal ut. 65. 65. Sjutton. En. Sju. Tjugofem. Två. Fem. Åtton. En. Åtta. 19, 1, 9. 87, 8, 7. 59, 5, 9. 30, 3, 0. 61, 6, 1. 22, 2, 2. 36, 3, 6. 47, 4, 7. 4, nu är 4. 11. 1, 1. 85, 8, 5. 55, 5, 5. 31, 3, 1. Åtti, åtte, null. Førtifire, fire, fire. Førti, fire, null. 68, 6, 8. 27, 2, 7. 5, nummer 5. Femtiseks, fem, seks. Tre, nummer tre. Tolv, en, to. 89, 8, 9.
3: 9, 8,
0: hallo, ja.
1: Det var bingo på tallet 3.
0: En bingo på 3.
1: Ja. 17, 6, 1, 0.
0: 17, 6, 1, 0. Ja. Hvem som vinneren her da?
1: Elin Ballovare.
0: Elin Ballovare. Greit, bare les tall.
1: 3, 7, 15, 29, 32, 33, 39, 43, 55, 62, 67, 72, 74, 85 og 87.
0: Ja, den ser helt korrekt ut. Den, gratulerer med den. Men det var flere som prøvde å ringe her, så vi skal se om det ringes på nytt her. Så.
1: Ja, men den er grei.
0: Ja,
1: hei,
0: ja,
1: hei.
0: Ja, der hadde Elin tre rekker på tallet 3. Det var noen flere som prøvde å ringe inn her. I hvert fall hvis noen hadde bingo på 12 eller 89. Da er den for sent ute. Og det ringes ikke, det ringes det, ja. Vær så god, ja.
4: Ja, hei, det er Roy-Vidar Andersen som ringer.
0: Ja vel, og du har bingo.
4: Ja, du, ja vi hadde fullt brett på tall nummer 12.
0: Ja, da er dere for sent ute, for det er tall etter nummer 3 da her, så den, ja, den kan ikke godkjennes, nei. Nei.
4: Ok,
0: ja. Ja. Hei, hei.
4: Ok, hei.
0: Ja. Nei, men da ser det ut som hun Elin blir alene om de 3000 kronene her da. Ja, det er ikke flere som ringer så. Det er greit. Da vil jeg bare minne dere om at dere må sende blokken til Radio Tromsø, postboks 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillsiden og første siden, og legg som vedlegg i en e-post, og fylle inn nødvendig informasjon, og sende til bingo@bardufoss.no. Og på grunn av ferieavvikling så kan det ta opp igjen 14 dager før dere får de premiene deres. Men dere skal bare sende inn blokken på vanlig måte, så blir de tatt etter hvert som ferieavviklingen blir undergjort. Og da vil jeg bare ønske dere velkommen tilbake på neste mandag til en ny bingo fra Radio Tromsø. Ha en fin kveld.
5: Du hører på Radio Tromsø. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. Ja, det var det! For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

säga du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.